14 časova, 14:30. U nastavku emisije slede Lepa Brena, Zoran Kalezić i Snežana Đurišić.

I evo sljedeće pesme koja je namijenjena Anji povodom srećnog odlaska u Mačvu, a pesmu šalje Rade.

Marici Valatinac u Katolj povodom 93. rođendana. Sljedećom pesmom čestitaju ćerka i unuke sa porodicama, odnosno praunuka Panika.

0: Mađarskoj su u toku maturski ispiti, što ujedno označava i približavanje kraja tekuće vaspitne godine. I dok maturanti polažu ispite zrelosti, mlađi naraštaji razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Sportski kamp Srbija te zove, koji će se ove godine prirediti u Beogradu između 4. i 11. augusta, već sad očekuje prijave, a naši učenici, oni smeliji, već su rezervisali svoja mesta. No, kako saznajemo od Jasmine Adžić, pratioca kampera, mesta u kampu skoro da i nema više. Koliko ima do sad prijavljenih?
1: Novogodišnji kamp Srbija te zove, koji se održava od 1. do 11. augusta kao i svake godine u Beogradu. Imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski. A ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
0: Znamo da su ranije godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
1: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
0: Koji su vidovi sportova u pitanju?
1: Kao svake godine, to su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
0: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
1: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
0: Da li će se menjati režim kampa ove godine u odnosu na prošlogodišnji ili prethodne godine?
1: Ne menja se. Ustan dva treninga dnevno i dalje. Ono što je, što ovako krasi taj kamp, znači da deca kada pođu na ovaj kamp znaju da tamo ih očekuju ozbiljni treninzi, ali takođe i ozbiljne utakmice. Selektori ih selektuju i tako prave male timove, zato kako možemo da, na primjer, prošle godine je bilo oko 200 nešto polaznika za fudbal, tako da su to mali budući fudbaleri, ali i oni koji su već sa nekih svojih 15-14 godina zapaženi. Deca koja polaze su od 10 do 16 godina, znači to su godine kada se već prepoznaje talent, odnosno kad se već prepoznaje da dete može biti u sportu uspešno.
0: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
1: Naravno. Spisak postoji, znači sva deca koja su zainteresovana su stavljena na taj spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste. To ćemo da probamo da zatražimo od organizatora, da ove godine Republika Mađarska, odnosno srpska deca iz dijaspore, naše mađarske, odu u većem broju.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 10. maja 1497. godine, italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u Novi svijet. Doplovio je do obale Brazila i Hondurasa uveren da je otkrio novi kontinent između Europe i Azije. Na današnji dan, 1760. godine, rođen je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lille, koji je 1792. godine napisao reči i melodiju francuske himne Marseljeza. Na današnji dan, 1774. kralj Francuske Louis XV. Umro je od malih boginja. Presto je naslijedio kao petogodišnjak 1715. posle smrti pradede Louis XIV. Poražen u sedmogodišnjem ratu kao saveznik Austrije protiv Prusije i Velike Britanije, mirom u Parizu 1763. bio je prisiljen da posede u Severnoj Americi i Indiji preda Velikoj Britaniji. Njegova vladavina dovela je Francusku na prag revolucije. Na današnji dan, 10. maja 1844. načelnik Ministarstva prosvjete u srpskoj vladi Jovan Sterija Popović uputio je svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju u Narodni muzej. Ovaj datum smatra se danom osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu, mada je akt o osnivanju donet u septembru. Na današnji dan 1871. Francuska i Njemačka potpisale su sporazum u Frankfurtu kojim su Alzas i Lorena ustupljeni Nemcima. Na današnji dan 1881. krunisan je rumunski kralj njemačkog porekla Karol I Hohenzollern, prvi kralj Rumunije. 10. maja 1923. godine između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Grčke sklopljena je konvencija o osnivanju slobodne zone u Solunu, kojom je na 50 godina Kraljevini pripala carinska uprava. Novi aranžman između Jugoslavije i Grčke potpisan je 1975. u Atini s važnošću od 10 godina. Na današnji dan, 10. maja 1933. u Berlinu ispred Reichstaga, nacisti su spalili više od 25.000 knjiga Marksa, Freuda, Brehta, Einsteina, najavljujući na taj način novo razdoblje u istoriji njemačke kulture. Na današnji dan, 1940. godine, Winston Churchill je postao britanski premijer nakon što je Neville Chamberlain, potpisnik Minhenskog sporazuma, podneo ostavku. 10. maja 1940. godine Njemačka je bez objave rata napala Holandiju, Belgiju i Luksemburg, a Velika Britanija je posle njemačke invazije na Dansku zaposlila bivšu dansku koloniju Island. Na današnji dan 1977. godine umrla je američka filmska glumica Joan Crawford, jedna od najvećih hollywoodskih zvezda 30. godina 20. veka, dobitnica Oscara 1945. za film Mildred Pierce. Na današnji dan 1988. godine Sjedinjene Američke Države su stavile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom je Izrael osuđen za invaziju na jug Libana. Na današnji dan 10. maja 1994. godine Nelson Mandela izabran je za predsjednika Južne Afrike i postao prvi crnac predsjednik te zemlje.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put, saznat ćete u narednim minutama.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 časova, a danas je 12. dan maja mjeseca. Utorak je drugi radni dan u ovoj sedmici, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Tople i srdečne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa u sastavu dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme, pogotovo u zapadnim predelima, odakle nailazi hladniji talas i očekuju se i padavine tokom popodneva i prestojeće noći. Međutim, u centralnom i istočnom delu zemlje je umereno oblačno, ponegde i neki pljusak, a i grmljavine, pogotovo u severnim predelima. Temperatura vazduha se kreće u zapadnim predelima između 13 i 18, dok u preostalim delovima naše zemlje između 17 i 22 stepena Celzijusa. Sve će se ovo do sutrašnjeg dana stabilizovati, naime tokom sutrašnjeg popodneva ili dana prevladavaće umereno oblačno suvo vreme, a temperatura vazduha na čitavom području naše zemlje kreteće se između 16 i 19 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivnik znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova čekamo, dakle, na ovom broju, a vaše mail poruke i ovoga puta šaljite na adresu radios@radio.ku. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Šumberku je prošle srede na sam dan praznika dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava.
1: Ipak je tu jedno selo i dobro znadu da ako ja imam mogućnosti kad sam kod kuće, onda ja čuvam taj hram, jako puno znači tu meni i to sam ja što tata uzela i tata bi bio inače jako radostan jer uvek je na sam dana se održalo.
0: U Vatenskom srpskom zabavištu prošle četvrtka i petka obavljen upis mališana.
2: Ako gledamo brojčano, onda sljedeću godinu sa 6 deci ćemo početi u maloj grupi. Najvjerovatnije bit će mala srednja grupa.
0: Na sednici biranog tela konstatovano da je Srpska samouprava u Novom Svetom Ivanu 15 miliona utrošila na rekonstrukciju crkveno-opštinske zgrade.
3: Iznutra je sad već sve uređeno, prozori promenjeni. Iznutra je, mislim, izolacija nameštena i struja je obnovljena, pod nov, ofarbano, okrečeno. Još spoljni deo čeka na obnovu.
0: No pre svega ovoga najpre ćemo se podsjetiti i današnjeg crkvenog praznika. Naime, 12. maja Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog Vasilija Ostroškog koji se upokojio na današnji dan 1671. godine. A tu je naravno i blok informacija kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova, kao uobičajeno, javljamo se i aktuelnim vestima iz Srbije, a i današnji magazin privašćemo kraju podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas svjetski dan medicinskih sestara i tehničara. Naime, 1820. godine rođena je Florence Nightingale, engleska bolničarka, reformator sanitetske službe i osnivač prve škole za medicinske sestre. Na današnji dan 1607. godine osnovana je prva engleska naseobina u Severnoj Americi. Također na današnji dan 1899. godine održana je osnivačka skupština Prvog srpskog društva za igru loptom. Na današnji dan 1912. godine rođen je Petar Stambolić, političar i državnik, predsjednik vlade Srbije i predsjedništva Skupštine sa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveznog izvršnog veća, inače narodni heroj. I na današnji dan 2016. godine preminuo je knez Aleksandar Karađorđević, prvorođeni sin kneza namjesnika Pavla i kneginje Olge. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zoran Kalezić, a pesma nosi naslov Magija nežnosti.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog.

Sveti Vasilije Ostroški rođen je u selu Mrkonjići, Popovo polje u Hercegovini, u Republici Srpskoj. Kada je odrastao, otišao je u Trebinjski manastir, uspenio presvete Bogorodice i tu se zamonašio. Kao monah ubrzo se pročuo zbog svog podvižničkog života, a kasnije je izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Kao arhijerej živeo je u manastiru Tvrdošu i odatle utvrđivao u pravoslavlju svoje vernike, čuvajući ih od turskih svireposti i latinskog lukavstva. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gde je nastavio svoj opasni podvižnički život uz mnogo tople molitve i brige za svoje vernike. Upokojio se u Gospodu 1671. godine, a njegove čudotvorne i celebne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U njihovu moć isteljenja i utehe veruju podjednako i hrišćani i muslimani. Kad je Sveti Vasilije početkom druge polovine 17. veka dobio na upravu istočno-hercegovačku eparhiju, on je prešao iz manastira Trebinja negde u okolinu Nikšića. Tu se počeo nositi mišlju da osnuje jedan manastir. Po narodnom predanju, prvo mesto koje je za tu svrhu uzeo u obzir bila je Milića Pećina, koje se nalazi zapadno od sela Zagorka u Pjevišcima. Zatim je došlo u obzir jedno crkvište pored sela Drenovštice, također u Pjevišcima. Napokon se odlučio za sadašnje mesto na kome se nalazi manastir Ostrog. Tu je obnovio ono što je zatekao, pokupovao nešto od najbližeg zemljišta i sve to priložio manastiru. U svom zaveštajnom pismu on o tome kaže: "To sve priložih i dah crkvi u Ostrog, gdje mi je tamo drugi trud i imenije koje priložih za svoju dušu od svojego usrđa." Manastir je dobio ime po brdu koje se visoko uzdiže iznad njega, otuda mu još i naziv Podostrog i deli se na donji i gornji manastir. Najupečatljivije deluje gornji manastir sa svoje dve pećinske crkvice koje se nalaze visoko u steni i sa čudotvornim moštima ostroškog svetitelja koje su ovo mesto učinile jednim od najposećenijih svetišta Srpske crkve. U Ostrogu se svake godine na Trojičina dne održava veliki narodni sabor.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Eto, čuli smo malo čas podsjetnik na današnji crkveni praznik. Naime, kao što smo rekli, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog Vasilija Ostroškog. Međutim, pre 6 dana, 6. maja, slavile se i također, naime, tada je bio Đurđevdan, a nekolicina hramova na području eparhije Budimske, tako Svetogeorgijevski hram u Budimpešti, u Pomazu ili u Čanadu, također je proslavio hramovnu slavu, a mi danas ovog momenta idemo u Šumberak, gde je također na sam dan slave održana Đurđevdanska hramovna slava. Praznovanju zaštitnika drevne svetinje u pomenutom baranjskom naselju prisustvovao je i kolega Predrag Mandić, pa čujmo šta je zabeležio. Ja.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja izvršen je i ophod crkve Litija, a potom je upriličen svečani čin osvećenja i rezanja slavskog kolača, odnosno prelivanja koljiva.
1: Osvećuješ sve i sva Bože naši, tebi slavu uznosimo, bespočetnom Otcu, sedmim rodnim tvojim sinom i presvetim blagim životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. U slavu i u čast svetoga velikomučenika Georgija prinosimo ti, Gospode, žrtvu koju primi u svoj nadnebesni.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija nije donijela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno provjerava da li zemlje kandidata ispunjavaju kriterijume. Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od prije nekoliko mjeseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje. Nikada nisam čula da su sredstva zamrznuta. Ovo je veoma važno kada je reč o Srbiji. Srbiji je mjesto u Evropskoj uniji, demokratskoj Srbiji, rekla je Kos. Ona je navela i da je važno biti svestan da status kandidata podrazumiva obaveze sa obe strane i dodala da Evropska unija očekuje od zemalja kandidata da napreduje, a ne da nazaduje u određenim oblastima. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Portparol Centralne izborne komisije u Prištini, Valjmir Ljezi, rekao je da se u ponoć završava rok od 11 dana za političke subjekte, političke stranke, koalicije, građanske inicijative i nezavisne kandidate da dostave liste sa imenima kandidata za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, prenosi Ekonomija Online. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija bit će održani 7. juna, pošto Skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio Ustavni sud. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Schmidt nije bio priznat kao visoki predstavnik Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, jer njegovo imenovanje na tu funkciju nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je to potvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iz kancelarije kažu da je Schmidt o odluci o napuštanju Bosne i Hercegovine obavestio Upravni odbor Saveta za implementaciju mira, zatraživši, kako kažu, da se pokrene proces imenovanja njegovog nasljednika. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je logično da odlazak Christiana Schmidta iz Bosne i Hercegovine izaziva ogromnu pažnju, budući da je doveo Bosnu i Hercegovinu do političke, ekonomske i demokratske smrti, ali i poručila da je Republika Srpska sve izdržala. U Beogradu je potpisan ugovor između kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkvene eparhije Banatske, kojim kompanija daruje crkvi zemljište sa pripadajućim objektom manastira Vojulovica, a koji se nalazi u kompleksu rafinerije nafte Pančevo. Ovom donacijom dodatno se potvrđuje partnerstvo kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve u očuvanju kulturnog i duhovnog nasljeđa srpskog naroda. Osnovan je u 15. veku i tokom svoje bogate istorije, manastir Vojlovica odoleo je brojnim izazovima i istorijskim iskušenjima i sačuvao je svoju duhovnu i kulturnu misiju, ostajući simbol postojanosti i vere. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora za 13. i 14. maj, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Kako se navodi u saopštenju, zasjedanje će svečano početi u sredu 13. maja sabornom svetom liturgijom sa prizivom Duha Svetog u hramu Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Ovogodišnji dobitnik nagrade Desanka Maksimović prema odluci žirija za 2026. godinu je Gojko Đogo. Nagrada se dodeljuje za doprinos razvoju srpske poezije. Odluku je doneo žiri u sastavu Zlata Kocić, pesnikinja, predsjednik žirija, profesor dr. Predrag Petrović, dr. Branko Vraneš, vanredni profesor, dr. Goran Radonjić, docent, dr. Slađana Ilić, naučni saradnik. Nagrada sadrži statuu od bronze, povelju pisanu kaligrafskim pismom i financijski deo. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landeluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel je zakazan kao četvrti po redu i ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. A košarkaši Crvene zvezde gostovaće od 19 časova CD Vita Olimpiji u Ljubljani, gdje će igrati drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Crveno-beli vode 1-0 u seriji nakon što su pre 5 dana pobedili rezultatom 101-92.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 12. maja 1820. godine rođena je engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obeležava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. veka organizovala je bolnice

pri Britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i negu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama smanjena je sa 40% na 2%. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su poslije Prvog svjetskog rata, u kojem su lečile srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je prva generacija medicinskih sestara izašla 1924. Na današnji dan, 1842. rođen je francuski kompozitor Gilles-Émile Frédéric Massenet, profesor konzervatorijuma u Parizu, čija sentimentalna dela izražavaju francusku građansku romantiku. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom, u kojima je dočarao osjećajne heroine i lirsko-patetične muške tenorske likove. Njegova najznačajnija dela su opere Manon, Werther, Don Quixote, Thais, baletska muzika, oratoriumi, kantate, solo pesme. Na današnji dan, 1871. umro je francuski kompozitor Daniel François Espriober, autor opera u kojima se smenjuju govorne i pevačke deonice. Njegova najznačajnija dela su opere Fra Diavolo, Crni domino, Bludni sin, Neima iz Porticcia. Na današnji dan, 1884. godine, umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom. Njegova najznačajnija dela su opere Prodana nevesta, Dalibor, Libuša, Poljubac, ciklus simfonijskih poema, Moja domovina, Gudački kvartet iz moga života, klavirske i kamerne kompozicije. Na današnji dan, 1904. godine, rođen je čileanski pisac i diplomata Neftali Ricardo Reyes Basualto, poznat kao Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Posle učešća u Španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pesnikom Frederikom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. U početku je bio pod utjecajem modernista i postromantičara, potom je poetsku žestinu i čulnost kombinovao s tradicionalnom pesničkom formom, a oprobao se i u slobodnijoj pesničkoj tehnici s nadrealističkim elementima. Kasnije faze karakteriše jače osjećanje tuge zbog prolaznosti svega, ali i nova vera u ljudske i društvene vrednosti. Umro je 1973. ubrzo posle ubistva čileanskog predsjednika Salvadora Allendea i dolaska na vlast desničarske vojne hunte. Njegova najznačajnija dela su pesničke zbirke Praznična pesma, Suton 20 ljubavnih i jedna očajna pesma, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu, Treći boravak od 1935. do 1945. Opšta pesma Grožđe i vetar, Elementarne ude. Na današnji dan, 12. maja 1918. rođen je američki inženjer Julius Rosenberg, koji je sa suprugom Ethel 1953. kao prvi civil u Sjedinjenim Američkim Državama osuđen na smrt zbog špijunaže, navodno zbog odavanja atomskih tajni Sovjetskom savezu. Kazna je izvršena uprkos kampanji širom sveta da im bude pošteđen život. Na današnji dan, 1947. godine, posle godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svjetskog rata. Režiser i scenarista bio je Vjekoslav Afrić, snimatelj Žorž Skrigin, a tumači glavnih uloga Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović. Na današnji dan, 1967. godine, umro je engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. Pisao je drame u rimovanom dvostihu, ali one imaju samo književno-istorijsku vrednost. Njegova najznačajnija dela su pesme Balade s mora, soneti Večno milosrđe, Polja zelenkada, Lis Reynard, drame Veliki petak i Kralj Filip.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 11. maja 2026. godine u ponedjeljak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj